koko so pu loni tu si dai ku ire o mo ire o wo o pu ri kyu o pu ri kyu yu sen ka pai yu sen ka alba pa.